0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. O Concello de Ferrol, a patronal da comarca e tamén os sindicatos aplauden a decisión da multinacional chinesa SAIC de implantar no porto exterior ferrolán e tamén as Pontes a súa primeira fábrica de automóviles en Europa. Iso sí, os representantes sindicais piden unha oportunidade para os traballadores afectados, por exemplo, polo peche da central térmica pontesa. De seguido escoitamos a uns e a outros e falamos tamén de outros asuntos como sanidade ou financiamento autonómico e, por suposto, da PAU, da proba de acceso á universidade que continúa hoxe e mañá. Antes de nada, a previsión para este mércores 3 de xuño.
2: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, unha fronte pouco activa deixará o ceo parcialmente cuberto, con máis nubes na metade oeste, onde poden caer orballos pola tarde. As temperaturas mínimas baixarán e as máximas ascenderán lixeiramente ata quedar entre os 28 graus de Ourense e os 19 de Santiago. O vento soprará do suroeste, moderado no litoral norte, con refachos fortes arredor de Bares. Imos comprobar como despertan as cidades. Comezamos hoxe en Lugo, Rubén Dorado.
3: Comencemos con ceos parcialmente cubertos e 12 graus de temperatura. Axentes da Policía Nacional evitaron unha ocupación no barrio de Amilagroso. O propietario da vivenda, que se atopa vacía, viu como varias persoas intentaban forzar o peche e colarse no interior. É a terceira intervención deste tipo que realizan os axentes en menos de 2 meses.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
4: 14 graus en Ourense, ceos anubrados na capital. Novo sinistro laboral na provincia. Un operario dunha planta de compostaxe de Leiro sufría onte unha amputación dunha man ao cortarse cunha cadea. Tal lugar se desplazou un helicóptero medicalizado que o trasladou a un hospital onde os cirurxiáns tamén valoraban si sería posible un reimplante.
1: Vigo, Víctor Blanco.
5: Ceos maioritariamente cubertos, 16 graus de temperatura. Unha delegación do Porto de Vigo encabezada polo seu presidente Carlos Botarán mantén distintas en reunións en Bruxelas co objetivo de conseguir que o Porto de Vigo sexa porto nodal. Isto significa que sexa prioritario para a Unión Europea a hora de facer inversións destinadas a infraestructuras.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
6: Ceos anubrados, 16 graus de temperatura, preocupación entre a viticultura da denominación de orixe Rías Baixas polo descenso de pedidos. Advirten de que varias adegas están a comunicar cambios nos contratos polo desequilibrio entre a producción e parece ser que as vendas.
1: Santiago María Teijeiro.
7: En Santiago amencemos co ceo cuberto, 14 graos. Denuncian varios roubos de madrugada en garaxes no ensanche no barrio de Conxo, na rúa García Prieto. Hoxe reúnese a Xunta Local de Seguridade en Raxoi a partir das 11.
1: Na Coruña temos nubes e 15 graus, igual que en Ferrol. Continúan a audiencia o xuizo pola morte violenta do mozo Joel Quispe. Unha das primeiras testemunhas asegura que viu o principal acusado pedir unha navalla a un amigo e clavarlle a vítima. A defensa deste mozo asegura que empregou a arma para tentar amedrentar a Joel e se lle foi das mans. Son as 7:23, con Luis González na técnica, ta e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero.

0: 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Filetes de porco, 4,25 euros o kilo. E tallada de salmón, 12,90 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
4: Con las super ofertas del especial Elige Galicia. Aceite de oliva Abril 0,4 o 1 grado, 1 litro, 3,95 euros. Detergente líquido Disciplina Acción Total 52 lavados o quitamanchas 44 lavados, 3,25 euros. Súper bien de precio y súper a un paso.
5: Centro Galego de Estudos Infórmate. Convocadas 54 prazas de acceso libre para traballar como funcionario de carreira na Xunta de Galicia. 28 prazas de conductores e 26 de mantemento de servizos. Se che interesa, actúa urxentemente. O prazo de presentación de solicitudes remata o 12 de xuño e os exámenes xa teñen data. 21 e 22 de novembro deste ano 2026. Amplía información nos centros Infórmate na web infórmateoposiciones.es ou ano anotándote as nosas charlas informativas gratuitas online. Infórmate oposicións. Xuntos para facelo máis fácil.
6: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde a orixe. Queixos Hipólito.
7: Pratique esa alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a área. Goza do verán con este ofertón como a segunda unidade ao 70% nos lavabaixelas Fairy indicados. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
8: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
9: Podemos cambiar de compañía de gas, de luz o de telefonía móvil. ¿Pero la tuya? La tuya no la cambiamos por nada. Gracias a los más de 2 millones de oyentes que nos acompañan cada día. Onda Cero, tu radio.
10: Onda Cero Pontevedra, 103.6 FM.

0: extraordinarias. Exame de debuxo técnico de onte, aí, pois coa lupa e baixo cuestión. Moita sorte, para o alumnado que este nesta segunda xornada de exames das probas de acceso á universidade. Bueno, a sesión de control o goberno galego no Parlamento es no primeiro tema, o que centrou o debate foi o proxecto de SAIC Motor para Ferrol Terras, a futura planta de automóviles, que se instalará no Porto de Ferrol e nas Pontes. Protagonizou o debate entre o secretario xeral portavoz do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Escoitamos como empezaba.
1: Non é o Partido Popular na Xunta de Galicia quen desenvolve esas grandes inversións, esas grandes transferencias de capital para a industria galega, é o goberno do Estado. E en cifras de transferencia, en aportación de fondos europeos e de fondos estatales, oiga, Pedro Sánchez gana con maioría e convírtese no principal aliado deste país, de Galicia, e voulle dicir máis, en cifras, o presidente máis galego da historia da democracia. Quédese con eso.
2: Bueno, a pregunta ao final é para decir que se en Galicia hai industrias é gracias a Pedro Sánchez. Eso resumo. Bueno, é así. Si vostede cree que esa é a súa misión neste Parlamento, pois moi ben. Outra cosa é que yo crea.
0: Bueno, así empezaba o debate e así seguía, con mensaxes ou recados entre un e outro. Besteiro, Rueda, Besteiro.
1: E unha vez que chegamos a este momento, donde nosotros vamos a apoiar todo o noso empeño para que efectivamente esta solución salga, o único que lle teño que decir é que neste momento e en relación con esa operación industrial, o único que lles pido é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente non nos tropeen. Gracias, señor presidente.
2: Espera a colaboración do Goberno Central. Deste e dos que veñan, porque é moi importante para Galicia. Por certo, respecto a cumprir os prazos, espero que todos o fagamos, porque hai prazos que non dependen de nós, dependen do Goberno Central exclusivamente. A mí me dixeron que os iban cumplir, e confío nesa palabra, porque Galicia se xoga moito. É o que lle pido que non estorbe, non se meta en medio.
0: Bueno, pues eran ahí mensajes cruzadas entre José Ramón Gómez Besteiro y Alfonso Rueda, José Ramón Gómez Besteiro. Así comenzaba esta sesión de control no Parlamento Galego. Imos a seguir con ela, porque después había pregunta de Ana Pontón. Pero por completar información relacionada co proxecto de SAIC, imos tamén con dúas valoracións importantes, de Asime, do clúster de automoción que temos aquí en Galicia. Xa saben que o gran polo de automoción, a lo menos a todo agora, estaba no sur de Galicia. Din que unha boa nova instalación de SAIC na zona de Ferrolterra, piden que haxa cooperación entre ambos os dous polos. Vamos a escoitar esta información de Víctor Blanco.
3: O clúster de automoción de Galicia valora moi positivamente a implantación do grupo SAIC o proxecto de planta de vehículos eléctricos no Porto Exterior e unha fábrica de componentes en As Pontes, porque consolida a nosa comunidade autónoma como un dos principais polos da automoción en Europa. Máis actividade económica e, por tanto, máis emprego cualificado e novas oportunidades de negocio para o sector galego. CEAGA fai un chamamento a aproveitar a actual cadea de suministros xa existente nas industrias galegas. En a mesma liña, manifestase a agrupación empresarial Asime, apunta a que a chegada de novas industrias debe integrarse cos sectores xa consolidados e non competir con eles para que todos convivan de xeito complementario, evitando tensións sobre o uso do solo industrial, as infraestructuras ou o talento disponible.
0: Bueno, e agora sí, regresamos á sesión de control, con pregunta da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, o presidente da Xunta, en relación ao eido sanitario laboral, porque preguntaba Ana Pontón por ese indicador que aparece nos acordos de xestión asinados entre Sergas e as xerencias das áreas sanitarias, xa saben, e o tema do plus do incentivo económico vencellado a que os médicos den as altas nas baixas, seguindo, dice así, a duración estándar para cada unha das enfermidades laborais. Este, así comezaba o debate, escoitamos.
4: Señor Rueda, anunciou vostede unha medida tan esperpéntica que dubido que sexa legal, claramente non é ética. Pagarlle un plus aos facultativos que recorten as baixas laborais dos seus pacientes. Un plus antibaixas.
2: Acusaba, me parece, de inventar non sei que legal. Oiga, é un indicador que está en todos os sitios, no convenio vixente co Instituto Nacional de Seguridade Social.

0: Para a xestión das baixas no período 25-28, publicado no BOE do 23 de xaneiro do 25, hai máis dun ano. Que di que me estou inventando, señora Pontón? Pero se é algo que está impulsado pola Administración Xeral do Estado, pola xente que vostedes apoyan en Madrid, que pasa? Que se o fai Pedro Sánchez, hai que ser mansiños, e se o fai a Xunta de Galicia, como sempre, esta bravura.
1: Bueno, este tema que está aí no debate, xa dende hai uns días, incluso unhas cantas semanas. Temos tamén noticia destacada no eido sanitario porque tivemos xa, hai uns minutos, a toma de posesión do novo director xeral de atención primaria. Esta dirección xeral de nova creación apuntan dende os Sergas que para reforzar precisamente dentro do organigrama da Consellería de Sanidade o papel da atención primaria. Salvador Mariño Ajeitos, aí estaba o conselleiro de Sanidade, tamén a consellera de Política Social nesta toma de posesión, que, por certo, chega esta toma de posesión no día antes de que teñamos concentracións diante dos centros de saúde convocadas por Sosanidade Pública. E pechamos tamén cos resultados de Inditex, de novo batindo récords. Pilar Ozores.
2: Inditex segue sumando beneficios male a situación xeopolítica mundial co inicio da guerra en Oriente Medio. No primeiro trimestre deste ano, as vendas aumentaron un 5,8% ata cada los 8.750 millóns de euros. Isto supón un beneficio neto de 1.375 millóns, unha suba neste caso do 5,4%. Nun comunicado enviado esta maña pola compañía textil, atribúen estes resultados o sólido desempeño operativo impulsado din pola creatividade dos seus equipos e a boa execución do modelo de negocio integrado en tenda en liña. De feito, destacan que as vendas entre 1 de maio e 1 de xuño deste ano aumentaron un 11,5% respecto ao mesmo período do ano pasado. Ante estas cifras, o Consello de Administración proporá a Xunta Xeral de Accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción, con cargo a resultados do ano pasado. Actualmente Inditex está presente en 215 mercados e só este ano prevé investir preto de 2.300 millóns de euros na súa mirande parte para optimizar o seu espazo comercial, a integración tecnolóxica e a mellora das plataformas en liña. Por outra banda, nomeará novo conselleiro independente o expresidente de CaixaBank, José Ignacio Goiri Golzarri.
1: E así rematamos este resumo da actualidade das últimas horas en Galicia. Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
3: Yo tenía que venir levanta dentista porque me encanta el azúcar.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el Seguro de Salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Nosuto vive un xeito de entender la nosa terra. Cando os nosos porcos se alimentan con castañas, cuidamos un legado que non se pode perder. As nosas raíces. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
6: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, con sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e cuidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
7: Así se desfruta dun godello de Monterrey. E así tamén o rei do godello de Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Este xoves Galicia en la Onda en directo dende a Feira Banca Semana Verde de Silleda. Ven a descubrir as últimas propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca e beleza. Escoítanos en directo dende a feira ou achégate e sorpréndete co seu espectacular programa de actividades. Este xoves Galicia en la Onda especial Feira Banca Semana Verde, coa colaboración do Concello de Silleda.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros. Y queso fresco de Burgos El Ventero, tarrina 500 gramos, 2,75 euros.
13: Gadis, en confianza.
14: Onda C. Crucero Pontevedra, Salnés.

0: Linares, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
1: Un trociño de premio para Pontevedra y so podemos celebrar hoxe porque a rede Cidades que Camiñan, da que forma parte a nosa cidade e que preside o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, acaba de recibir o premio xornalístico de Seguridade Vial. A edición número 23 deste recoñecemento que entrega anualmente a Fundación Liña Directa na categoría de premio solidario en o que a rede estaba como finalista. A gala foi esta noite en Madrid, como finalista que era a rede Cidades que Camiñan. Ali estaba o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores e de ali volve con premio, con esa distinción a que se referiu el como un estímulo para seguir transformando as cidades, falando en plural, representando esa rede en espazos cada vez máis seguros. Un galardón que foi entregado polo director xeral de tráfico, por Pere Navarro, que ademais preside o xurado destes galardóns, un premio que conseguiu a rede fronte a outra entidade que estaba como finalista, a Asociación Internacional de Profesionais da Seguridade Vial. Pero finalmente, o xurado, experto escolleu a rede Cidades que Camiñan por, e leo literalmente, situar aos viandantes no centro da mobilidade urbana, promovendo que o espazo público sexa un lugar seguro, accesible e agradable para camiñar, para estar e para socializar. Este argumento soanos moito aquí en Pontevedra. Son as 12:35 minutos e xa benvidos con Samuel Barciela no control técnico, con todos vostedes ao outro lado, nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.

seco, carne por puntos, disminuimos sustancialmente o número de sinistros viais en estrada. En cidade ainda existe unha gran violencia vial. En eso traballa a rede de cidades que camiñan en facer das cidades espazos máis amables e diminuir con iso o gran número de sinistros que ainda se registran. Tamén estou lendo literalmente parte do discurso do alcalde de Pontevedra, de Miguel Anxo Fernández Lores, representando esta pasada noite en Madrid a rede de cidades que camiñan e recollendo ese premio solidario, o premio solidario unha das categorías dentro dos premios xornalísticos de seguridade vial que concede esta Fundación Liña Directa baixo lema Falar de seguridade vial merece un premio. Pois ben, fomentar valores como a prevención, a conducción responsable, arraigando así cada vez máis a cultura vial no noso país, ese é o obxectivo destes galardóns, e iso, se o pensan, están escoitando, está na base do modelo de cidade pontevedrés, que a súa vez está na base no cerne da creación da rede, que agora é xa unha rede estatal, Cidades que Camiñan. Explica Valores esta noite en Madrid, recollendo este premio, que as cidades non son para correr e que a velocidade é a clave da seguridade. Por iso, explicaba o alcalde, loitamos pola cidade 30, 20, 10, falando de quilómetros por hora, según o tipo de rúas e a súa función, xa que o número de coches que necesitan as cidades é moi inferior ao que habitualmente existe e temos que ir restringindo o seu uso no espazo urbano. Palabra de Lores, que agradeceu ao xurado dos premios e o comité de expertos a súa decisión para que a rede de cidades que camiñan reciba este galardón, e un galardón sempre permite levar este discurso, este modelo, esta filosofía de traballo, pois a un escenario donde o altavoz está activado para falar neste caso de seguridade vial, e isto que contaba esa noite Lores en Madrid representando a rede de cidades que camiñan está no centro da filosofía pontevedresa. Ese xurado experto recoñeceu a rede por actuar como axente influinte en políticas públicas relacionadas co urbanismo, coa mobilidade, co espazo público, inspirada en referentes como a Carta Internacional do Camiñar. É unha rede que xa asesora a administracións en estrategias para priorizar o peón, para transformar os entornos urbanos cara a modelos máis saudables e sostibles, e consolidouse, ademais, como un referente en materia de mobilidade peonil, fomentando un traballo colaborativo que impulsa cidades máis habitables e equitativas. Estes son os argumentos para que a rede de cidades que camiña recibirá esta noite un premio, e son argumentos que están na base do modelo Pontevedra.

Porque o modelo Pontevedrés, a transformación urbana da cidade de Pontevedra, está na base tamén da creación desa rede de cidades que camiñan, que continúa presidindo o alcalde de Pontevedra. Estes premios xornalísticos outorgáronse noutras categorías, na de prensa escrita a Sergio Amadoz, do suplemento El Motor, do diario El País, e en radio, de Teñoma aquí, a Álvaro Gómez, que forma parte de Onda Cero, en Onda Cero Segovia, en televisión a Sandra Mir, xornalista de Informativos 4, tamén entregouse un emotivo premio de honra. E tamén aquí un trociño de alguna forma é para Onda Cero outorgado a título póstumo ao xornalista Fernando Ónega, que recolleu ese premio a súa familia. Así que parabéns a todos, a todas, especialmente a Rede Cidades que Camiñan, que ten alma pontevedresa, e tamén o noso compañeiro Álvaro Gómez de Onda Cero Segovia. Uns premios que sempre serven para volver a falar de algo tan importante que aínda é un reto e un desafío como a seguridade viaria. 12:39 minutos dun mércores 3 de xuño, calendario en marcha que avanza e conta atrás activada para moitas cousas. Xa desde inicios desta semana, estreando un mes de xuño, activamos a conta atrás para moitas cousas que trae xuño, entre outras as noites de San Xoán, e os concellos de toda a provincia xa están activando os prazos para que soliciten permisos pensando na celebración desa noite de San Xoán. Imos facer un repaso por aqueles que teñen os prazos abertos e que rematan en cuestión de días, e tamén por aqueles concellos que van a abrir agora os seus prazos.

ver, imos facer un percorrido por algúns. Comezamos no Concello de Caldas de Reis, porque xusto hoxe, desde a Tenencia da Alcaldía, encargado de festas Manuel Fariña, facía público este ánimo á veciñanza, un comunicado oficial á prensa, e nos aquí estamos facéndonos eco, e con esa excusa percorremos diferentes concellos para que vostedes tomen nota dos prazos para permisos de cacharelas. Desde Caldas de Reis animan á veciñanza a manter viva esa tradición, cumprindo, claro, unha serie de medidas básicas de responsabilidade para que a celebración transcorra sen incidentes. As persoas particulares que desexen organizar unha cacharela en Caldas en terreos privados deben comunicar a súa celebración á administración local antes do día 19 deste mes. O trámite pode realizarse de forma sinxela a través da sede electrónica municipal. En o caso de non poder facelo en liña, tamén se pode presentar a documentación no rexistro do Concello de Caldas, de luns a vendres, de 9 da mañá a 2, e as fogueiras autorizadas publicaránse como límite o 23 de xuño antes das 3 da tarde. Capaces todas de perder o mundo e facede con todo unha fogueira. Para seguir facendo fogueiras en Vila García, o Concello tamén publicou o bando informativo sobre as normas que rexen a celebración de San Xoán e tamén a celebración de San Pedro, as noites do 23 e do 28 de xuño respectivamente. Tantas persoas que desexen organizar fogueiras como os hostaleiros que pretendan facer grelladas na rúa en Vila García deben solicitar o correspondente permiso tamén ante o Concello. Terán que cumprimentar os formularios específicos que están disponibles nos taboleiros de anuncio da sede electrónica da sede de Vila García, tamén na web vilagarcia.es, e presentalo de forma telemática a través de esa sede ou, no caso, só no caso de tratarse de particulares, no rexistro xeral do Concello. O prazo remata o 17 de xuño. Claro que os concellos prevén, bueno, pues moitas solicitudes, porque a noite de San Xoán é previa a festivo en Galicia. Este ano, o 24 de xuño, é festivo en toda Galicia, así que vai ser unha noite de San Xoán a do 23, se o tempo acompaña, moi animada en todos estes concellos. Tamén no de Marín, o Concello de Marín abre mañá xoves o prazo para solicitar autorización para a instalación de fogueiras con motivo das celebracións tamén de San Xoán e de San Pedro. As solicitudes en Marín poderán presentarse ata o 21 de xuño, ambos días incluídos, desde o día 4, que este xoves, e ata o 21 de xuño incluídos. As persoas interesadas poden tramitar a autorización tamén a través da sede electrónica ou de forma presencial no rexistro do Concello. Teñan en conta que para a presentación electrónica, neste caso e nos demais, hai que dispoñer do certificado digital ou de DNI electrónico. Podedes, herba do inferno. En Sanxenxo abriron o prazo este luns, estreando xuño, está aberto, polo tanto, para tramitar as solicitudes de autorización técnica orientadas á celebración das fogueiras de San Xoán, ata o 18 de xuño, para solicitar permiso para poder facer as fogueiras.

¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo. 6 minutos pasan da unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de mércores 3 de xuño. Unha xornada na que xa sabemos cal vai ser o destino profesional institucional do ex delegado da Xunta en Pontevedra. Agustín Reguera incorpórase á Deputación de Pontevedra, un anuncio desta mañá do presidente Luis López anuncia a incorporación de Reguera á Deputación como novo director de Acción Municipal e Investimentos para reforzar, di a Deputación nun comunicado, a aposta polos concellos. O presidente salienta a traxectoria, os valores do municipalismo que comparte Agustín Reguera co goberno provincial. Foi alcalde de Soutomaior durante 28 anos e delegado territorial da Xunta en Pontevedra ata este luns. Explica a Deputación que as súas novas funcións na Deputación agora serán as de deseñar liñas de cooperación cos concellos, prestar asistencia ao servicio de cooperación e atender as alcaldesas e alcaldes da provincia. Insiste o presidente neste comunicado oficial desta mañá que desvela o futuro político e institucional do xa exdelegado da Xunta en Pontevedra. Di, insiste o presidente da Deputación Luis López, que Reguera é unha figura de referencia, leo literal nese comunicado, no mundo local pola súa traxectoria, polo seu talante que define como cordial e que coa súa incorporación gaña a provincia. Así que onde especulábamos aquí sobre cal sería o futuro de Agustín Reguera agora que sae da delegación da Xunta. Como saben, Pablo Fernández incorporouse, tomou posesión onte de forma oficial, e o novo delegado da Xunta aquí en Pontevedra. Especulábamos con cal sería o futuro de Agustín Reguera, e iso, pues, 24 horas despois, xa queda desvelado. Incorpórase a Deputación o equipo de Luis López como novo director de Acción Municipal e Investimentos. Imos saudar agora nuns minutiños a escritora Ledicia Costas, que esta tarde visita Pontevedra. As 7 estará na Casa das Campás, e unha das dúas escritoras protagonistas do último faladoiro, último de momento, pero último porque pecha o faladoiro, o ciclo de faladoiros feministas que organizou o Concello durante este 2026. Arredor do 8 de marzo, entre as actividades estaba este ciclo de faladoiros feministas, polo que pasou, por exemplo, a última, a xornalista Cristina Falla.

0: Harás en esta ocasión a voz escrita das mulleres, e o título dese faladoiro que ten como protagonistas a Sara Vila e a Ledicia Costas, que sen dúbida é unha das escritoras máis lidas, máis traducidas e cunha voz máis respetada dentro da literatura contemporánea e desde logo unha auténtica autoridade, Ledicia Costas, na literatura infantil e juvenil. Estará en Pontevedra a 7 desta tarde, están todos e todas convidados en faladoiro aberto, entrada de balde, ata completar a foro. Estaba previsto inicialmente, por se o escoitaron así, o tiñan axendado no xardins do Dr. Mar Scott, e dicir o aire libre, pero por mor da previsión meteorolóxica o Concello decidiu garantir que todas as persoas que asistan vayan estar cómodas, que non vai haber choiva que impida ese faladoiro e trasladalo a Casa das Campas. Así que a cita mantense exactamente igual, só cambia a ubicación. A 7 desta tarde, na Casa das Campas, faladoiro feminista con Ledicia Costas e Sara Vila. Nos imos falar agora. Nos minutos. Abriremos tempo de entrevista con Ledicia Costas, a súa visita a Pontevedra, protagonizando este faladoiro, unha excusa estupenda para conversar con ela. Pero antes, imos ir a algo que esta mañá se presentaba no Concello e que terá lugar este venres en Salcedo, na parroquia de Salcedo. É a quinta edición da Carreira Solidaria que organiza o CEIP San Martiño e esta mañá aí estiveron presentando os detalles. Estivo acompañando o CEIP San Martiño a concelleira Anabel Gulías.
1: Quinta edición da Carreira Solidaria do CEIP San Martiño en Salcedo. E é importante pois certas cuestións que son reseñables, non? Sobre todo a cantidad de xente que está ao redor da organización desta carreira. Membros da AMPA, persoal docente, é dicir, unha comunidade educativa que se move, como di o seu lema, e que aporta polo que importa. E ademais de organizar esta Carreira Solidaria, que vos darán agora os detalles para este venres 5 de xuño de 2026, o fan dunha perspectiva moi integradora, pensada para que se camiño, para que se corra, para todas as idades, para que todo o mundo poida participar e entender o importante que é o deporte. Tamén o fan como unha vertente solidaria, é dicir, tamén creen que estes eventos poden servir para sermos un pouquiño máis conscientes de que hai xente que ten moitísimas necesidades básicas, e por eso colaboran coa donación de alimentos para o Banco de Alimentos. Eu, dende o Concello, solo lle quero dar as grazas polo esforzo, porque fixadevos, neste mesmo momento se está presentando a Epic Race, unha pedazo de carreira de 200 kilómetros na Diputación, e creo que tan importante como esa proba tamén son as probas que nacen do pequeniño, que aportan, e seguro que moitos dos nenos e nenas, papás e mamás, que correrán a carreira, seguro que son deportistas no futuro e correrán a Epic e todo o que se lle poña por en bicicleta, e correrán a Epic e todo o que se lle poña por diante.
0: Bueno, de momento, a carreira que temos, que se presentaba esta mañá no Concello e que ten detrás a moita xente desa comunidade educativa do CEIP San Martiño organizando, é a Carreira Solidaria de San Martiño. Imos coñecer máis detalles.
2: Pois no CEIP San Martiño, con motivo de crear no alumnado hábitos saudables e deportivos, pois organizamos cada ano, esta xa é a quinta edición, unha carreira solidaria. E que mellor que fomentar o deporte sendo solidario e colaborando nesta edición co Banco de Alimentos. Entonces cada alumno, membro das familias que participen, pois colaboran pois aportando un alimento que logo se dará ao Banco de Alimentos de Pontevedra. A carreira vamos a celebrar o venres 5 de xuño a partir das 10:45 horas da mañá. Participan todo o alumnado do cole e as familias tamén que queran correr con nós. A distancias, pois é unha distancia entre de 400 metros para alumnado máis pequeniño, os de educación infantil, e de 1 km 200 metros para o alumnado de educación primaria. É un día tamén festivo que acabará con unha convivencia donde pues, compartiremos todos unha merenda. teño que dar gracias á colaboración da AMPA, o profesor de Educación Física, por organizar todo, e bueno, tamén o Banco de Alimentos, que tamén van a estar ali con nós, e tamén van a participar con nós, pois, o alumnado do centro de

0: Educación Especial de Xoán 23, que tamén colaboraron con nos na edición pasada, quedaron tan contentos que este ano pois queren participar. Bueno, queren seguir participando, colaborando con nos.
1: Qué maravilla. Bueno, esto é tamén

0: nuevas xeracións. Así que parabéns y que se xa un éxito esa carreira de San Martiño este venres, que xa é 5 de xuño.
1: Susana Pedreira en Onda Cero Pontevedra. Onda Cero.

0: Cada pérdida auditiva es diferente, cada paciente es único. Y en el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra lo sabemos. Por eso somos el centro que necesita a cada persona. Tu audición es la clave para tu vida y tú eres único para nosotros. Tenemos una solución profesional para tu salud y tu bienestar. Centro de Especialidades Audiológicas, tu centro de confianza en Fray Juan de Navarrete 8, Pontevedra.
1: Sentir, tocar, saborear, disfrutar. Nuestro cuerpo agradece la gran experiencia de sentarnos a la mesa en una de las mejores marisquerías de las Rías Baixas. Marisquería Solaina en Ogrove, un templo culinario para disfrutar de los mejores pescados y mariscos de nuestras rías. En calle Cruzeiro, número 8 y en avenida Beiramar. Haz tu reserva en el teléfono 986-733-404. Marisquería Solaina.
2: Abrimos tempo de entrevista hoxe para falar cunha escritora que eu estou convencida moitas das persoas que nos escoitan leron ou len no presente, porque ten unha obra moi extensa para público de todas as idades e porque ademais é unha voz, ademais de ser unha escritora, é unha voz moi autorizada cando falamos de literatura e cando falamos en xeral de moitas cousas na vida, non? Porque ao final a literatura, os libros, os que, o que nos permiten cando conversamos con quen os crea é falar da vida, non? A vida está atravesada completamente pola literatura e viceversa, e xustamente por iso é unha das convidadas por parte do Concello de Pontevedra, os Faladoiros Feministas, ese ciclo que nos leva acompañando todo este ano e que hoxe, de momento, pon un punto seguido, é o último Faladoiro Feminista que temos en axenda en Pontevedra a 7 da tarde na Casa das Campás. A voz escrita das mulleres estará aí a escritora Sara Vila, estará a xornalista local Laura Fresneda moderando e a outra escritora convidada que hoxe nos acompaña, Ledicia Costas. Moi bo día, Ledicia.
3: Hola, Susana, moi bo día.
2: Un gusto sempre poder contar os ointes que van ter a oportunidade de estar contigo, porque quero ver se ti xa te ves aí nisto que eu dicía, e porque tamén a palabra está no título de hoxe, a voz escrita das mulleres. 26 anos despois de publicar por primeira vez un libro, ti xa sintes que ademais da escrita a túa voz é importante e a xente quere escoitala?
3: Ay, a mí siempre me produce cierto pudor reflexionar sobre o que represento, sí, o que significa a miña voz pública. Dame así como moita cousa pensar desde esa perspectiva. Nunca o fago, de feito, porque me parece un pouco mesmo presuntuoso. Entón, o que intento é ser o máis honesta posible no xeito en que teño eu de concibir a vida e a miña maneira de estar no mundo, e aproveitar ese espazo público que teño para que ese ideario, esa maneira de estar, de vivir e de convivir, porque eu creo que unha convivencia mellor é posible, pois trasladala da mellor maneira posible ás outras, ás demais.
2: Sí, entendo que é moi difícil reflexionar unha mesma sobre o poder que pode ter a súa propia voz, pero é certo que si botamos unha ollada tempo atrás, é moi probable que aquela muller que comezaba a escribir, a publicar, a ter clarísimo que quería que a escrita fose a súa profesión, o seu modo de vida, con pouco máis de 20 anos, bueno, pois non tivese tantos espazos, non, nos que facer escoitar a súa voz. Por iso esta reflexión tamén sobre o espazo que unha vai ocupando grazas a profesión, a oficio e tamén a honestidade, que tamén gusta gañalo. Ti non tes esa perspectiva?
3: Sí, sí, desde logo. Ademais é que eu empecéi efectivamente a escribir supernova, entón a muller que hoxe son foise construindo ao mesmo tempo que se construía tamén a escritora que hoxe son e a voz que hoxe por fortuna teño. É certo que gañar espazos a todos os niveis, unha carreira a longo prazo, tamén é unha carreira

0: de fondo, porque implica un grande ejercicio de resistencia, de valentía, non o neguemos, porque para tomar certas decisións e certos camiños hai que ser pois un pouco valente, quizáis moi inconsciente tamén para poder atreverse, e eu creo que iso ten que ver coa liberdade. Eu, por fortuna, pertenzo a unha xeración que tivemos as cousas máis sinxelas, e iso pois danos oportunidade de abrir outros camiños, ou ese camiño que aínda queda por andar.
1: Sí, moito, moito camiño por andar, pero é verdade que tamén hai que pôr en valor o camiño xa andado, non? En parte por esa valentía, por esa paixón, por esa dose de inconsciencia tamén que imos tendo no camiño e que nos fai, bueno, pues avanzar e pelexar, non? Polo que unha quere e por ir ocupando eses espazos, porque probablemente a comezos do 2000 un ciclo de faladoiros feministas nunha cidade galega cun título como A voz escrita das mulleres, dúas escritoras convidadas e unha xornalista local moderando, non sería posible. Non digo posible porque a liberdade do momento non o permitira, senón porque non estaba isto en axenda, non? E esta cita de hoxe e o tema ao redor do que ides reflexionar tamén é un espazo gañado, non, Ledicia?
0: Desde logo, isto simboliza todo o que conseguimos, e é importante estarmos nós, as mulleres, esencial reflexionar sobre ese camiño que fomos abrindo e que deixamos atrás, e tamén é importante reflexionar sobre os retos do futuro a corto e longo prazo e como nos vemos no presente, pero que accións podemos abordar de cara ao futuro. E síntome unha privilexiada tamén nese sentido, porque estar rodeada de outras mulleres que comparten esta mesma maneira de ver e de estar no mundo é esencial. A única forma de conseguir seguir gañando espazos e poder reivindicarnos é facelo en comunidade, ou desde o individual sería absolutamente imposible.
1: Sí, mira, decías ti algo moi moi bonito, que ademais é unha descripción da realidade, non? Que ti fuches construíndote e medrando como muller o tempo que o facía a escritora que ti es, non? Ao mesmo tempo, esa voz que agora coñecemos de Ledicia, tanto escrita como falada, foi construíndose ao mesmo tempo que se construía a escritora, e creo que iso tamén é unha forma de reivindicar o poder que ten a escrita e a literatura. No teu caso, ti como escritora fuches medrando como muller, mentras escribías e pensabas o mundo, e no caso das que non escribimos, pero somos lectoras, a literatura ten ese valor tamén, porque aprendemos a relatarnos e a entendernos lendo outros mundos ou este mundo, porque en ti danse as dúas cousas, non? Ideas mundos, pero tamén nas últimas novelas escritas para un público máis adultos, hai pouco de ficción e moito de realidade, non? Por moito que eses mundos ideados por Ledicia Costas de alguna forma sempre estean aí. Creo que a literatura tamén nos axudan a medrar e a entendernos e a relatarnos. Non sei se ti o faz desde a consciencia ou moi orgánico.
0: Ambas as dúas cousas son certas. É verdade que é moi orgánico, pero é absolutamente consciente, no sentido en que unha escritora, e especialmente unha escritora cun perfil social e que está atenta ás problemáticas actuais e que especialmente nos afectan ás mulleres, ten que saber observar e ten que saber escoitar. E eu creo que na sociedade en que vivimos o acto de escoitar é absolutamente revolucionario. Digo escoitar as demais porque teño a sensación de que estamos nun momento histórico en que a xente só se escoita a si mesma, sí, e estamos perdendo esa capacidade de escoita das outras persoas. Entón, se ti aprendes a escoitar ou faces exercicio activo de escoitar as outras persoas, as súas preocupacións, as súas necesidades, aquelas coas que conectas poden perfectamente transformarse en materia literaria, e aí estás construindo un relato social a través da ficción literaria. Iso a min atraeme moitísimo, verdade.
1: Sí, escoitar é verdade, é un acto revolucionario sempre, e nestes tempos cheos de ruido, nos que vivimos ademais máis en monólogo e en burbullas, non? Que ademais axuda moito as redes sociais a que ao final escoitemos só aquilo que nos interesa ou que coincide co que nos pensamos, e iso está nos destruindo moito, pensando na apertura de miras que debemos ter sempre escoitando os demais. Así que se escoitar é un acto revolucionario, esta tarde en Pontevedra hai unha pequena

0: revolución, porque o obxectivo deste faladoiro é xustamente iso, a escoita, non ir escoitar as mulleres convidadas e despois tamén poder xerar coloquio entre nós. Xusto estabas agora falando niso de estar atenta á sociedade, non? E despois convertir eso en material literario. Hai unha novela recente, xa sei que hai outra posterior, que Pel de Cordeiro, pero Infamia é esa novela que recolle moito do momento social que se vivía, que podemos seguir vivindo exactamente, e que volve a ser actualidade, porque isto é público, podemos contar o que se está rodando a serie de Infamia, non?
1: Sí. De feito, acaban de rematar xusto.
0: Xa rematou, que ben.
1: Sí. E estou entusiasmada, porque que unha historia naza nun formato como é a literatura e consiga trasladarse ao formato audiovisual, que tan complicado vivo, case como unha especie de maravilloso milagro. Sí, porque creo que a novela vai ter unha segunda vida, claro. Porque iso tamén, sí, me proporciona a min as para continuar, que desde o 2019 levo recibindo aí reclamacións de cando esa segunda parte de Infamia. Creo que xa podo escribir a segunda parte de Infamia e a ver que pasa. Empeza un camiño que espero que sexa moi bonito. Estou moi ilusionada.
0: Que ben, non me extraña. Bueno, e as persoas lectoras de Infamia, entre as que me incluo, estamos desexando ver a esa Susana Abaitúa, que é a actriz que da vida a Inma Cruz, esa adaptación que podremos ver en HBO Max, que é a plataforma que mercou a producción de Infamia, e aí a poderemos ver ese thriller maravilloso, pero como decíamos, moi social e moi político, non? A xente que o leu recoñecerá perfectamente o que estou dicindo, e as persoas que non o leran, se les digo que fala de amor e de xustiza, pois que me crean cando falo que o amor e a xustiza é moi político, non? E que ese libro de Ledicia soubo captalo. Bueno, lean Infamia, se ainda non o fixeron, para chegar a tempo cos deberes feitos e despois gozar máis da serie. Só unha pregunta máis, Ledicia, porque no ano 2020 23, así que pasaron 3 anos e nesta vida vai todo moi rápido e parece que o que hoxe noticia mañá xa non, pero para conversar agora contigo tiña en mente un artigo de opinión que escribira Ledicia Costas que se titulaba Vivir do Conto, tamén foi publicado en castelán, Vivir del Cuento, e aí facías toda unha defensa do que implica vivir da escrita e que efectivamente é posible vivir da escrita, e argumentabas moito como isto é un oficio complexo pero posible, e había unha parte na que reflexionabas sobre o que implica vivir da escrita sendo escritora. Non sei se mudou moito a realidade que aí retratabas, porque aí falabas de que as escritoras tiñades autoría aproximada do 37% de libros que se publicaban no Estado español, é dicir, iso reduce as oportunidades de forma significativa con respecto a dos autores, porque, entre outras cousas, o tempo do que dispón unha muller que ademais é escritora para escribir é menor. É dicir, a esfera dos coidados seguía a ter e sigue a ter unha distribución pouco equitativa. Falabas do síndrome da impostora, publicamos libros pero gañamos menos, estamos menos presentes nas reais academias. Bueno, non sei se en 3 anos esta realidade mudou demasiado.
1: As cousas seguen sendo as mesmas, mas é certo que nós temos esa conciencia feminista comunitaria que existe no sector literario, e entón aí facemos piña, que me parece esencial, pero as circunstancias son as mesmas. Logo, curioso, non? Porque hai discursos que afirman, isto é así, é público e é notorio e é tamén constante, non? De que agora para ser muller, para publicar, é mellor ser muller, non? Sí. Se tivas os datos que son fríos, pero son certeiros, o que nos mostran pois a outra realidade, e a porcentaxe está aí, a partir deses datos é onde hai que sacar conclusións. Entón, por iso a min esta reflexión pois me parece tan importante.
0: Sí, porque tamén falar e explicar, non, como funciona a profesionalización de alguén que se quere dedicar a escrita, e a frase dese artigo que eu suliñara era: por iso, cando unha autora despega con forza e pode sosterse da venda dos seus libros, a proeza é maior, non? Porque os datos deixan claro que iso é así, non é unha opinión, é un feito, como dicía nese artigo, e é un feito que continúa sendo así. entre sanos desde a escrita de ese artigo ata agora a realidade social que a que ten que mudar non mudou ata tal punto como para que esta realidade mudara. O que pasa que hai unha rede moi potente de mulleres libreiras, de mulleres lectoras, prescriptoras, de escritoras con esta conciencia tamén para contalo e para batallar, que fan posible, bueno, que as mulleres cada vez sexan máis lidas e polo tanto teñan máis posibilidades de vivir da

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están? A Sanidade e Industria centraron a sesión de control no Parlamento de Galicia. A portavoz do BNG, Ana Pontón, acusou a Alfonso Rueda, presidente da Xunta, de actuar contra os dereitos dos traballadores e non escoitar o malestar do colectivo médico pola implementación do plus económico vencellado a que os médicos non alonguen as baixas máis aló da chamada duración estándar. O presidente da Xunta rexeitou as críticas, dixo que os traballadores que precisen estar de baixa estarán de baixa e volveu a insistir en que o plus, o incentivo económico e a duración estándar foron establecidas xa polo Ministerio da Seguridade Social.
2: Aí está vostede cunha campaña de criminalización tratando as persoas traballadoras como defraudadoras que finxen estar enfermas. E de paso, cuestiona vostede a profesionalidade dos médicos e médicas aos que non sei se pretende comprar co seu plus antibaixas.
3: Ano e medio aplicándose. Mire, o 1% cando se empezou a aplicar, ora case 40% dos médicos que teñen cupo están aplicando este obxectivo de xestión. Como un máis, son moitísimos máis. En outras comunidades autónomas tamén. Que é iso de que nos inventamos nada?
1: E debate entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, sobre o desembarco da chinesa SAIC Motor en Galicia. Besteiro defendeu que sen o rol, sen a viaxe do presidente do goberno, Pedro Sánchez, a China, pois a planta non se tería instalado na nosa comunidade. Rueda replicou que xa ten recoñecido que as dúas administracións estiveron cooperando para a chegada de SAIC e que agarda que así siga sendo. Besteiro e Rueda deixáronse recados mutuos.
4: O único que lle teño que decir é que neste momento e en relación con esa operación industrial, o único que lles pido é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente non nos tropeen.
3: Espera a colaboración do Goberno Central. Deste dos que veñan, porque é moi importante para Galicia. Por certo, respecto a cumplir os prazos, espero que todos o fagamos, porque hai prazos que non dependen de nós, dependen do Goberno Central exclusivamente. A mí me dixeron que os iban a cumplir e confío nesa palabra porque Galicia se xoga moito. É o que lle pido que non estorbe.
1: Pois é o compás da edición do 3 de xuño de La Brújula que fala de Galicia para Galicia baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
5: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
6: Así suena, no ir al de...

0: Os seguimos falar nesta brújula de Galicia de deporte, de superaciones, por que non, de facer realidad esos sonos. Saudamos a Mercedes Sainz Chas Díaz, veciña de Santiago de Compostela e flamante campeona de España de kettlebell javelin, categoría clásica profesional de 8 kilos e a única galega que compite nesta disciplina. Moi boas tardes, moitos parabéns.
1: Moitas grazas, Marta.
0: Bueno, é un deporte moi completo, pero quizáis pues, non moi coñecido en Galicia. Así que o primeiro que che pedimos é que nos expliques un pouquiño que é este malabares con pesa rusa.
1: Pois consiste basicamente en lanzar, facer xirar e atrapar unha pesa rusa, pero dun xeito armonioso e un pouquiño artístico tamén. Pero é unha cuestión de habilidad, de forza, non sei, é bastante demandante do teu

0: sistema nervioso central, requiere moita concentración, engancha moito, ¿no?
1: Bueno, autodidacta sí. Nesta disciplina, aínda que Mercedes partía dunha importante base deportista, eso tamén é importante.
0: Sí. Eu veño do CrossFit, de 10 anos practicando CrossFit, buscaba algo novo, atrapoume isto.
1: E autodidacta, aínda que agora nos gimnasios tamén se dá entrenamento desta disciplina.
0: Sí, a kettlebell é unha ferramenta bastante versátil para entrenar. De feito, se fala que é o gimnasio máis pequeno do mundo, porque con unha soa ferramenta podes conseguir moitísimas cousas. Podes mudar o agarre, modifica moitísimo a forza que tens que facer, a habilidade. Entón, con unha cousa podes poñerte moi en forma.
1: Ti entrenas no campus universitario de Santiago de Compostela, con choiva, con sol, tamén no gimnasio, evidentemente. Sí. Pero como chegas a este deporte? Como chegas a él?
0: Pois a través das redes sociais. Eu sempre sigo a mulleres da miña idade ou incluso maiores que entrenan. Pois eso, o acaso saíume unha muller americana que se chama Steph Sorenson, que espero coñecer en breve.
1: Ahora contamos esa parte.
0: Maravilloume como movía as kettlebells e a capacidade que tiña de mover dúas ao mesmo tempo. Para min é hipnótico, é moi espectacular este deporte.
1: E como
0: eu pensei,
1: sí, di.
0: No, que eu pensei que podería probar, que como buscaba algo para as fins de semana, pois eso, comprei unha kettlebell a máis barata que atopei, saín ao campo con seguridade e empecé a facer os primeiros xiros, xa desde o primeiro día atrapoume.
1: Xa quedache atrapada. E como viviche ese campeonato de España? Como chegache aí?
0: Ola, é que eu comecei a entrenar seguindo os tutoriais de internet, pero enseguida pensei, vou como polos en cabeza. Entón, busquei cursos, e contactei con varios entrenadores, mellorei un pouquiño, o que ten o algoritmo. Empezaron a sair todo cousas de kettlebell juggling. E todo o mundo poñía camiño Londres. Eu pensaba, que pasará en Londres? Era o campeonato do mundo do ano pasado, que retransmitiron por Twitch. Eu estive toda fin de semana pegada ao teléfono, ollando a toda esa xente maravillosa que facía cousas increíbles. Aí pensei, eu teño que competir. Empecéi a buscar cousas en España. Atopei a Asociación Española de Kettlebell Juggling, que ten delegación de Galicia. Eu pensei, bueno, non podo creer. Contacté con eles, me dixeron que a seguinte competición era o campeonato de España, e xa contacté co que agora é o meu adestrador, tiña 13 semanas para preparar ese campeonato de España.
1: 13 semanas.
0: 13 semanas, sí. Sí. Adestrando unha hora e media todos os días, con chuvia, con vento, con este inverno infernal que tivemos en Compostela, pois aí estiven eu no campus, no meu gimnasio que o Espagat, é así.
1: O caso é que agora tes novo reto, que pretendes competir no Mundial en San Diego no mes de setembro. San Diego, Estados Unidos.
0: Correcto, teñen esa posibilidade. Eu quero aproveitar a onda e chegar o máis longe posible. Aínda que comezo tarde neste deporte, eu quero chegar ben longe. Pero claro, para iso non é como o campeonato de España, que eu paguei todos os gastos, podía asumir ese custo, mas agora para San Diego é máis difícil.
1: Claro.
0: É case a conquista do far far west.

0: Tengo que ir bastante longe.
1: Bueno, entonces sí, andamos buscando patrocinios, imagino que no, como é unha disciplina tampouco moi coñecida, pois é máis difícil. Sí.
0: Bastante máis difícil, bastante máis difícil. Pero bueno, eso, estou buscando patrocinios, estou chamando a todas as portas que se me ocorren. Tamén os meus amigos fixeron unha plataforma de crowdfunding. Iso, estou intentando conseguir o diñeiro para o billete, a estadía e a inscripción.
1: Que todo vaya ben e moitas gracias por estaros con nos en este espacio en la brújula de Galicia de Onda Cero.
0: Grazas pola forza e polos ánimos e pola oportunidade.